Australia ni kaya ciri menteri somsom lain semua kumpul main gelakom mongkul kerohom, dai belencing rentia, ri.

Lolos rain ini kan nyaci di metri zoom swai kumpuat min kelako bongkul kerohom. Pihak kedai

Berkutun di jun lalu kanya kena ada jenak kebrong neka berkut Luk cendra Gila kau tepi Kenapa bikin neka berkut